0: ankasa ankasa eye me nana nana no ne sie no eno kra re na e ka ho a me maame de maame na wodi wodi we no wono ne de no e maame no na wo se fantinu ta fie no me wo fa ye di fie ni ja na e fre no fo dwa fri ye no ono na di re ni bibre me maame se me maame nyi mfanto wo ne case se me maame wu a bia no no so wo se de be ya re no enko ya se enti nu mi nua na o wa abrochire no wo baaye no me nu mi enu na na wo dem na me wa abonte na ba me no so me kwa ne chese me maame odrupo ayi ne demu no na odrupo no ye bie safo se na bie na da fom na mfa na mse eh bra we so ka ra maame de maame no hu ene age kwoto ne ba ko kese ne de aban mu de me de ama na na ya ama ne de ekọ ifie kwoto
1: enti se se e de na wo pe se ye ye ma
0: me pa cha ma ko su dia me pesa mo ye boa me ne se me pe dia ntia re no me ma ye nkan ye no na minim se me ne me ma me nom ne me nuanom no
1: ene tie
0: ene e ye ba ko ye aburo nku ne dokro nku
1: nti nka japade to kra na nka mu nyina mu di ho
0: ye dia nti nka du ma afie no e dan no me ma me si ye no ma me ba ko no one more so so be yare kra o ma de mi di na chi ba ko o ma de mi di na chi
1: e ye rooms say
0: e dan no me hunu no du ompo
1: o de
0: mi
1: ba ba anuanom no mo ye say
0: anuanom no e ma na ye ye miensa
1: okay
0: e na me ma me wudu yaka nson
1: okay.
0: E ne se se e bia wunti yaka ensia se se
1: yaka ma obi anya dan ni bi
0: obi anya dan de mi di na chi nya bi mi nya bi di odi ma chinya bi ye ka e chire nya bi
1: okay
0: ye nan no na ma me de mai ne pie ni ase wo mu ne de e wo ye ye busua re nu mu se mi wo fa na e fre ni ko jodi sro di ko ko nu ma me ma me no on de ne de a e na me ma me ma no e ye nan ma me amra kwa en so so de e no so wo ho e no so ma me no ne ba e na ti mu na nka me ma mi de akoka enum anuanom no yie de ne nyina firi mu beka dan 5 ena mi nua mi di na chi ne me ma mi jamfu ai se me ma mi ti ase no de ba akoma mi nua me ma mi nua ba amesewa ti dan ne nyina beka 9 ti mi de na me ma dwene nyina ne se mi nua na me mi di na chi no me ma ni mienu aka wono ne de na nka me so ma fa mienu aka me de na che se asimbi atwa nunti
1: ba sese nti dia ka no sese hwan mu na edidi ho
0: na maami jemfu ano na edidi ho maami jemfu ano so woni
1: dia de ma
0: dia ba ko de mi ana me dia ma han ya ebe pon ne
1: okay
0: aha no dia mi ana me dia ma han
1: eno no ye
0: ne me nka ho
1: hwe eno no ye aduma e infantin
0: uta aduma aduma no
1: na fantin uta
0: no eno so so mi ana me dia ma han me maami wi mi ana me dia ma han ya be pem ne
1: o ma beje
0: debi enu na wo mu akọ ho se se se ye ne me pre se e dan no no
1: na aduma de ne yesen
0: aduma de
1: se fanti new town no
0: fanti new town dan no me ma me de no
1: enu ye se baako
0: baako pe
1: okay aha na e sa baako no mo je no
0: aha sa baako na pie ni asa na ma me ma me na ye je e na me som se enu nko ade me mfa ma wo mu ti wo mu pa ye mfa koko no na ye mfa aduma afie ne kan nemmom fantunu ta de na me di kakra ne de enu de ma ko me sremo ni de me mfa ma wo mu ki se na ma ko su na me ne wo kase ne duam ne wo kase nyankopon hata soro enu me dance ni enna me bobi wo na ma ko ji 50 cedis am de bi dia faka ba enti dan na na me ni de ni mu
1: okay enti na fantunu town de na wo se o mo ba ho no enu o ma beje and that's what we do ma no na e ka but and wa na we da so ekrem
0: mi ana me da so kura
1: let's say what but o mo ma ho
0: wo ma ba ho eno na me che say
1: wo ma ba wa betu nipa na wo ti mo
0: wo mu ntu no ne se si ano eno e na wo mu ne me twe se ye ye ma mi ensa nti menye na me ni wo mu nche ehun sika
1: nti wo de ma han na wo ji sika na na ka wo no yo ma che sa na mo ka
0: ah me so sa de menye
1: baso mo so obi a wo bi
0: obi a wo bi obi a wo bi
1: o mu wo bi wo aduma de no wo mu sa wo bi
0: fanti no ta de de ma ne ye nan e ma nan no na na jamfu a wo ne de ma me amna kwa wo ne de ma me
1: obi a wo ne de
0: me so so me ma me wo ne de nti mi